ah o se ye ni messiah no nanamon achi wanga se kodi paul achi o o se ye ni messiah no nanamon achi we kefa ono na ye de nachi messiah de nachi ja no se ono ni pani a on hwe ko nyina o de safo no hyen nsa ono no ka we o se na ye ni obodin afremu efri se messiah no so ehunu amane emam eja mu hwe so se mne na mo achi verse 22 no wonu na wanye bone wonu na wanye bone nanso wanhu nada nanum adentu na wanye bone eh se o hwe Jacob ah umatu ndi James there's no James a fellow Jacob chapter 2 verse 10 o se na de obedi emra no so na obeto ba ko mpo no na wadi ni nyina hofo na de obedi emra no so na obeto ba ko mpo no we so no ye mpani pa chef Jacob no o se na de obedi emra no so na obeto ba ko mpo no na wadi ni nyina hofo ifi se de o kan se ensai awade no ayfa ne kan ye de o kan se ensai awade no o kan so se eni awu we o twa no short mienu o kyerɛ wade o oti nya fe ne se o kan nyina o kan so se eni awu na se wan sai awade na wo de awu a na wo ye emra no tofo e ti de ni kan no wa ma wate ase se wo obedi mla ne nyina so na beto ba ko no wo de ni nyina hofo en wasa kyerɛ wo emra koro de ka se ensa wade eni awu no de ne kan sa yango he Exodus die kanu eni baabia sa asem no kanu eni baabia se Exodus chapter 20 Exodus chapter 20 eho enewo eho pe na behu sa asem no ntise ye kotu wo baabia om kotu firi ha we ene ensem duna Yahua eden ne satia twere no ano okotu ha na oyi 13 14 eni awu ensa wade e no kan e ya ha na kire na hanso na e ka chwe se o se na Yahua e kan se mi nyina se meni Yahua wo alowa na se unyangupon a miyu firi Misri masa susun ko afie mu no enya enyame foforo enka me ho enu se ba behwe because Christianity ne enyame foforo ka ne ho enya ohoni biara ana ade ewo wiem oma ye ohoni ewo soro ana ade ewo asase so ana ewo fom ana ade ewo nsuo mu ewo asase ase ensa so bia emfa enkoto won na ensum won eno so mo ye na me Yahua onyankopon me ye onyankopon nunkufu a metua agyanom anananom abumuyo so ka mefa emma so ekosi a won toato aso miensa ne nan a otime so na me mpempem a odome na odi me mmara nsem so adoye wati ose na me ye mpempem thousands ya odome na odi me mmara nsem so adoye nti ne yahucha se me di mega no ahyede so ahyede commandment me kenkan hebrew na obeka kire me wo hebrew bible no wa ha me wo ya scripture so wa ha obeka kire se me me kotun so nkire wa odi ase nti wose me yam pempem mu a odome na odi me mran sam so adoye emo Yahua onyangopon din kwa emo enu se nyina we se me yoda be cheche mu we mu no mkan se graphic se be cheche mu bi ekuta deep emo din kwa asema ya kan se no nye se wose na Yahua ema de obo ni din kwa no emfa no totoro toda nti hwe yi nti enu yasem wose kai homeda remember that Shabbat. Neye no kunun kunun. Remember the Sabbath. Kai. Neye no kunun kunun. Nensia neye juma. Neye wadiye nyina. Ne de to sun sunu. Eye humida. Ema Yahua. Unyankupon. Enye juma biyara. Ono babeni. Eno babeni.